0: انگریزوں کے خلاف جن آندولن زوروں پر تھا. ماحول یہ تھا کہ کیا بڑے کیا جوان کیا بچے سبھی بڑی سکریتا سے بھاگ لے رہے تھے. استھانیہ پرجا منڈل آندولن کا نیترتو کر رہا تھا. ان کا ایک ہی لکشیہ تھا, بھارت کی آزادی. انگریزی سینا کو جب ان گتیویدھیوں کی بھنک لگی تو وہ پورے دل بل کے ساتھ وہاں پہنچے.
1: انہوں نے بھیڑ پر اندھا دھند گولیاں چلانی شروع کی جس میں کئی لوگ مارے گئے.
0: جی.
1: وہاں کی مٹی شہیدوں کے رکت سے لال ہو گئی. کسی کو بھی نہیں بخشا گیا اور آندولن کا کرورتا پوروک دمن کر دیا گیا. یہ سماچار جنگل کی آگ کی طرح چاروں اور پھیل گیا
0: اور دور دراز کے گاؤں سے بھی گرامین آنے لگے. بھیڑ بڑھنے لگی, نعرے لگ رہے تھے. انگریز سپاہی نردوش گاؤں والوں پر گولیاں چلانے کے بعد وہاں سے بھاگنے کی فراق میں تھے, لیکن انہیں اپنی چھاونی تک سرکشت پہنچنے کے لیے برہمنی ندی پار کرنی تھی. وہ ندی کے گھاٹ کی اور چل دیے.
1: ندی کے گھاٹ پر 12 سال کا ایک بچہ باجی راؤت اپنی چھوٹی سی ناؤ کی رکھوالی کر رہا تھا.
0: جی.
1: وہ پرجا منڈل کا سدسیہ تھا. اسے پرجا منڈل دوارا سخت نردیش ملا تھا کہ کسی بھی انگریز کو ندی پار کرنے میں کوئی سہایتا نہ دیں.
0: جی.
1: رات کا سمے تھا اور بھاری برشا ہو رہی تھی.
0: اندھیری رات اور موسلادھار برشا کے بیچ انگریزوں کی فوج وہاں آ پہنچی. میجر نے چلا کر باجی کو حکم دیا,
1: اے لڑکے اپنی ناؤ نکال اور ہمیں ندی کے اس پار لے چل.
0: باجی کی جگہ کوئی اور ہوتا تو بندوق دیکھ کر ڈر جاتا, لیکن اس بچے کی آنکھوں میں گھنا اور کرودھ کے مانو انگارے دہک رہے تھے. اس نے دو ٹوک جواب دیا,
1: تم نے میرے گاؤں والوں کا خون بہایا ہے, میں تمہیں اپنی ناؤ چھونے تک نہیں دوں گا.
0: انگریز حیران تھے کہ ایک چھوٹے سے بچے میں اتنی ہمت کہاں سے آ گئی. میجر نے بندوق تان کر دھمکایا, لیکن بالک باجی ٹس سے مس نہیں ہوا. جب باجی نے جھکنے اور ان کی بات ماننے سے صاف منع کر دیا تو ایک انگریز سپاہی نے اپنی بندوق کی بٹ سے اس کے سر پر زور سے وار کیا.
1: باجی کا سر پھٹ گیا, خون کی دھار بہ نکلی, لیکن وہ ایک انچ بھی پیچھے نہیں ہٹا. اس نے اپنی آخری سانس تک چلا چلا کر گاؤں والوں کو ساودھان کرنا شروع کیا. اس کے چلانے کی آواز سن کر گاؤں کے لوگ ندی کی اور آنے لگے.
0: بوکھلائے انگریزوں نے اس 12 سال کے معصوم کے سینے میں سنگینیں اتار دیں اور گولیوں سے اسے چھلنی کر دیا. باجی راؤت شہید ہو گئے. لیکن اس رات انگریزوں کو ندی پار کرنے کے لیے ناو نہیں ملی, انہیں جان بچانے کے لیے تیر کر بھاگنا پڑا.
1: جی ہاں شروتاؤ, شہید بھگت سنگھ 23 سال کے تھے, خدیرام بوس 18 سال کے تھے, لیکن باجی راؤت صرف 12 سال کے تھے. وہ بھارت کے سوادھینتا آندولن کے دوران سب سے کم عمر کے شہید مانے جاتے ہیں.
0: ساتھیو, آج کے سمے میں ہم 12 سال کے بچوں کو چھوٹا اور نادان سمجھتے ہیں, لیکن ایسا نہیں ہے. ہر بچے میں اسیمت کشمتا ہوتی ہے. اس عمر میں اس بچے نے پورے برٹش سامراج کو چنوتی دے دی تھی. آج امنگ کاریکرم کے دوارا ہم بھارت کے سبھی شہیدوں کو شردا سے اسمرن کرتے ہوئے نمن کرتے ہیں.
1: جی ہاں, امنگ کاریکرم کی اور سے ان سبھی شہیدوں کو ہمارا نمن. شروتاؤ, آپ کو سوچنا دے دیں کہ NCERT کی پاٹھے پستکوں کو ڈاؤن لوڈ کرنے کے لیے آپ کسی بھی سرچ انجن میں جا کر NCERT بکس PDF ٹائپ کیجئے, وکلپوں کا انوسرن کیجئے اور پستکوں کا لابھ اٹھائیے.
0: انسٹا, فیس بک, ایکس اور لنکڈ ان پر بھی آپ NCERT کے بارے میں ادھیتن جانکاری پراپت کر سکتے ہیں. اور یدی ہمارے کاریکرموں کو سننا چاہتے ہیں یا پاٹھے پستکوں کو دھونی روپ میں سننا چاہتے ہیں تو NCERT یوٹیوب آفیشیل چینل پر جائیے. آپ کو وہاں ککشا 9 تک کی ساری پستکیں دھونی روپ میں اپلبدھ ہو جائیں گی.
1: تو شروتاؤ, اب پرستوت ہے آج کا پرشن, نوٹ کر لیجیے. ہمارا پرشن ہے, بالک باجی راؤت کا جنم کب اور کہاں ہوا تھا؟ پرشن ایک بار پھر سے سن لیجیے,
0: بالک باجی راؤت کا جنم کب اور کہاں ہوا تھا؟
1: آپ اپنا اتر ہمارے ٹول فری نمبر یعنی 8800440559 پر اور ہمارے ای میل یعنی audio@cieet.nic.in پر بھیج سکتے ہیں. تو اب باری ہے ہمارے شیکشک کاریکرموں کی, آئیے سنتے ہیں کاریکرم مائی نیم.
0: ککشا 2 کی انگریزی کی پاٹھے پستک کے ایک پاٹھ پر آدھارت کاریکرم بڑے منورنجک طریقے سے ایک مکھی کے بارے میں بتاتا ہے جو اپنا نام ہی بھول جاتی ہے. وہ الگ الگ پشو پکشیوں کے پاس جاتی ہے اور اپنا نام پوچھتی ہے. انت میں اسے اپنے نام کا پتا چل جاتا ہے, لیکن کیسے؟ آئیے سنتے ہیں اس کاریکرم میں.
2: Once there was a little fly. One day he could not remember his name. He tried and tried to remember it, but it was of no use. He had forgotten his name. He asked an ant.
3: Ant, do you know my name? I don't know. You may ask the tree I climb. Dear tree, do you know my

یہ قوالی آپ سن رہے تھے ہستے زخم فلم سے، محمد رفیع بلبیر اور ساتھیوں کی آوازیں تھیں، کیفے آزمی کے بول تھے، مدن موہن کا سنگیت تھا۔

بیگم اختر کو ابھی آپ نے سنا, یہ کھجری تھی بیگم اختر کی آواز میں. اور آگے اس کاریکرم میں شتاؤ اب آپ کو سنواتے ہیں ایک نغمہ, آواز سریش واڈکر کی.

نغمہ نگار آرزو لکھنوی لکشمی کانت پیارے لال کی طرز تھی. مکیش کی آواز میں انیتا فلم کا گیت آپ نے سنا. آپ سن رہے ہیں کاریکرم یادوں کی محفل.

اور شروتا لکھتے ہیں کہ آج مجھے یاد آ رہا ہے کہ یہ سارے شبد ہو سکتے ہیں, سائیکل, پاپا اور سفر, یہ لگتے ہیں میرے لیے تو یہ عبارت بالکل میری ہی کہانی ہے. میں خود موبائل ریپیئرنگ کا کام کرتا ہوں اور روز اپنی دکان پر سائیکل سے ہی جاتا ہوں. جب بھی راستے میں گنگناتا ہوں بچپن کی یادیں اور پاپا کا سکھایا حوصلہ یاد آ جاتا ہے. اور سچ میں سائیکل جیسی پیاری اور ٹکاؤ سواری کوئی اور نہیں. ایک اور شروتا نے لکھا ہے کہ بچپن اور سائیکل کا رشتہ ہی کچھ الگ سا تھا, آج بھی یاد آتا ہے وہ کبھی کبھی سائیکل سے اسکول جانا, وہ مستی, وہ لڑائی, وہ بھائی بہنوں کا پیار سائیکل کے ساتھ. صرف پہیے نہیں گھومتے ہمارا بچپن, ہماری شرارتیں اور چھوٹی چھوٹی خوشیاں بھی دوڑا کرتی ہیں. گر کر پھر اٹھنا اور آگے بڑھتے جانا, شاید سائیکل نہیں زندگی کا پہلا سبق سکھایا. اب ان کلاکاروں کو آپ کو پہچاننا ہے شروتا, اور فلم پہچاننی ہے.

شدہ ایسا شاید ہی کوئی ہو جو سائیکل چلاتے چلاتے کچھ گنگناتا نہ ہو, اور یہ عادت شاید وہیں سے پڑتی ہے. آج بھی

کبھی کبھی محبت کا جادو اتنا حسین ہوتا ہے کہ جس موڑ پر ہم قدم رکھیں وہاں کوئی اپنے آپ موجود ملتا ہے۔ رشتوں کی وہی مٹھاس، وہی چپ چاپ ساتھ چلنے کا، ہم چلے تو سایہ بھی قدموں کے ساتھ تھا، راہیں اجنبی تھی مگر وہ پاس تھا۔ پیار جب سچا ہو تو جدائی کا

زندگی کی راہوں میں کبھی پھول بچھے ہوتے ہیں تو کبھی کانٹے، مگر دل کہتا ہے اگر ساتھ میں پیار ہو تو ہر سفر آسان ہو جاتا ہے۔ یہ راہیں اکثر ہمیں کئی موڑ پر لے جاتی ہیں، کبھی مشکلیں، کبھی امتحان اور کبھی دلکش سپنوں کی ڈگر، لیکن ان سب کے بیچ ایک جذبہ ہے جو ہمیں آگے بڑھاتا ہے، وہ ہے پیار۔ اگر پیار کرنے والے کا ساتھ ادھورا ہی چھوٹ جائے تو زندگی ویران نرجن جنگل سی ہو جاتی ہے۔